0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. По Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 6 зросла кількість поранених після атаки кабами. Окупанти били по міській інфраструктурі, приватних оселях і цивільному промисловому підприємству. Загарбники не припиняють атакувати Київ. На Оболоні дрон впав просто у дворі біля дитячого майданчика. Від початку доби у столиці троє загиблих і 7 поранених. Півдня гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Пошкоджено приватну оселю, жителі цілі. Далі про нашу безпеку. ЄС допоможе звести мобільні укриття, виділяє Україні 10 мільйонів євро. У 6 прифронтових регіонах з'являться близько 900 споруд. Їх облаштують там, де курсують шкільні автобуси. Так, щоб захистити малечу та підлітків і дорогою до навчальних закладів. І про те, як зарадити іншим. Здати кров можна буде у Києві завтра та післязавтра. Спеціальний двоповерховий автобус стоятиме біля станції метро «Олімпійська». Охочі зможуть визначити свою групу крові, а ще долучитися до майстер-класу із домедичної допомоги. Тепер вісті для майбутніх кермувальників. З'явилася можливість скласти теоретичний іспит на права англійською мовою. Сервісні центри МВС впроваджують. Переклад додають там, повністю відповідає чинним правилам. Умови іспиту без змін. 20 запитань за 20 хвилин і максимум 2 помилки. Зареєструватися на тест можна онлайн через е-запис чи застосунок або у терміналі сервісного центру. І наостанок про рідне слово. Писати статті українською і наповнювати Вікіпедію зможемо від завтра. 1 жовтня розпочинається тиждень української мови в електронній енциклопедії. Мета письмової акції – зробити нашу Вікіпедію повнішою. А триватиме все до 25 жовтня.
0: Новини на Кіс.ФМ.

Віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ. Yes. ЗСУ.

бур'яном, цвіте конопля і хлопці ніби п'яні, цвіти вішну, з часом прийде, який і батько, такий і сина, хто знає, той не мина, не

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли яйця ми.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Kiss FM.
1: Best dance radio station, Kiss FM.

0: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
1: Сміливий будівельний сезон розпочато!
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

right now.

0: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
1: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: авто. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
10: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM. Україну. Рівнину жорстокого бою і слави, мов натхненне знамено, сколихне сонце угору, краю знаків зловісних і віщих, таємних і дивних. О, прокляття моє! Богорівне, прокляття простору, ти у душах сумирних, як дим, як пожар, як нещастя, як залізне є поле, кривавим засіяне цвітом. Ти дзвониш і даруєш привітом. Нас дужих і сильних.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. По Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама. Унулус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: вдома.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 40 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
15: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади – 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів – плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
4: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Рома.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Діджей.
5: Священник.
6: Тату-майстер.
7: Економіст.
8: Ялта.
9: Ювелір.
10: Барбер.
11: Комік.
12: Ведуча.
13: Касир.
14: Співак.
15: Лікар.
16: Архітектор.
17: Психолог.
18: Фотограф.
19: Аніматор.
20: Підприємець.
21: Айтівець.
22: Пожежник.
23: Електрик.
24: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
25: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
26: Kiss FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4?
2: Домінос.
3: Акція дія щодня. Деталі на Domino's.ua. Oxford Medical.
2: 204-40-40.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Ця лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
5: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Cook. Driving emotion.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: завантажуйте, підіймайте, починайте!
1: Сміливий будівельний сезон розпочато!
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
8: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

Kiss FM recommends. Усім привіт, з вами Містер Сані. Сьогодні 1 жовтня, особлива дата. День захисників і захисниць України. Тому і контент на вечір має бути відповідним. Глибоким, драйвовим та значущим. Художні драми. Кіборги. Драма Ахтема Сейтаблаєва про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Стрічка зосереджена не лише на бойових діях, а й на глибоких світоглядних діалогах захисників. Черкаси. Історія екіпажу одноіменного мінного тральщика, який став останнім українським кораблем у Криму, що чинив опір під час початку окупації півострова. Снайпер, білий ворон. Історія трансформації дивакуватого пацифіста-екопоселенця з Донеччини, який після руйнування його світу бере до руку зброю і стає професійним снайпером. Документальні стрічки «20 днів у Маріуполі». Оскароносна робота Мстислава Чернова, яка стала безкомпромісною та болючою хронікою початку повномасштабного вторгнення та облоги міста. «Ми були рекрутами» – документально-художній роуд-муві Любомира Левицького. Фільм розкриває характери, мотивацію та шлях реальних бійців 3-ї штурмової бригади. «1% війни» – документальний фільм про реалії життя та евакуацію цивільних з прифронтових міст, зокрема Завдіївки. Стрічка здобула відзнаки на міжнародних фестивалях. Це були рекомендації на Kiss FM. Дивіться своє, надихайтеся силою духу наших людей та ніколи не забувайте, якою ціною дається кожен вечір. Безмежна вдячність усім, хто тримає фронт. Слава захисникам і захисницям України! Kiss FM.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. Адрес ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2400/2020.
3: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: що марна. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4.
2: Домінос.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua. 69 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Це агент Копито. Місія ДНР.

0: Реклама
1: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
9: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама. Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havell H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havell в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно – 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить – 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: розвантажуйте, підіймайте, починайте!
1: Сміливий будівельний сезон розпочато!
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Діджей,
6: священник,
7: тату-майстер,
8: економіст,
9: ялка,
10: ювелір,
11: барбер,
12: комік,
13: ведуча,
14: касир,
15: співак,
16: лікар,
17: архітектор,
18: психолог,
19: фотограф,
20: аніматор,
21: підприємець,
22: айтівець,
23: пожежник,
24: електрик.
25: Плюс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
27: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
28: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: ранку Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Райвентурі продюсер і діджей з Черкас. Музичний шлях розпочав із хардкору та загалом важкої сцени, але в 2016 році перемкнувся повністю на електронну музику, фокусуючись на мелодік техно та інді-денс. Його дебютний EP в колаборації з Алекс Касперський вийшов на лейблі Black Hole Recordings в 2023 році. Прямо зараз послухаємо його мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні. Говорити своєю мовою. Працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Zingo.ua». Захист щодня.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після звіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
5: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі Луна Фрайвінтурі. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі «Подкаст». Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

Get back to dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Діджей,
6: священник,
7: тату-майстер,
8: економіст,
9: ріелтор,
10: ювелір,
11: барбер,
12: комік,
13: ведуча,
14: касир,
15: співак,
16: лікар,
17: архітектор,
18: психолог,
19: фотограф,
20: аніматор,
21: підприємець,
22: айтівець,
23: пожежник,
24: електрик.
25: Плюс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
27: Перша жовтня на екранах ваших смартфонів, і це не просто черговий ранок, коли осінь остаточно вже натякає, що час діставати теплі куртки. Сьогодні найголовніший день у нашій новій реальності – День захисників і захисниць України. День тих самих людей, завдяки яким ми з вами просто зараз можемо працювати, жити і, власне, слухати улюблене радіо. Щира і безмежна подяка нашим ЗСУ. Без зайвого пафосу, ви наші титани. І найкраще, що ми можемо зробити зараз в ефірі на знак поваги – це вдарити потужним вітчизняним саундом. Ви слухаєте Kiss FM.

Kiss FM recommends. Усім привіт, з вами Містер Сані. Сьогодні 1 жовтня, особлива дата. День захисників і захисниць України. Тому і контент на вечір має бути відповідним. Глибоким, драйвовим та значущим. Художні драми. Кіборги. Драма Ахтема Сейтаблаєва про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Стрічка зосереджена не лише на бойових діях, а й на глибоких світоглядних діалогах захисників. Черкаси. Історія екіпажу одноіменного мінного тральщика, який став останнім українським кораблем у Криму, що чинив опір під час початку окупації півострова. Снайпер, Білий ворон, історія трансформації дивакуватого пацифіста-екопоселенця з Донеччини, який після руйнування його світу бере до рук зброю і стає професійним снайпером. Документальні стрічки «20 днів у Маріуполі», оскароносна робота Мстислава Чернова, яка стала безкомпромісною та болючою хронікою початку повномасштабного вторгнення та облоги міста. «Ми були рекрутами», документально-художні роуд-муві Любомира Левицького. Фільм розкриває характери, мотивацію та шлях реальних бійців 3-ї штурмової бригади. «1% війни» – документальний фільм про реалії життя та евакуацію цивільних з прифронтових міст, зокрема з Авдіївки. Стрічка здобула відзнаки на міжнародних фестивалях. Це були рекомендації на Kiss FM. Дивіться своє, надихайтеся силою духу наших людей та ніколи не забувайте, якою ціною дається кожен вечір. Безмежна вдячність усім, хто тримає фронт. Слава захисникам і захисницям України! Kiss FM.

0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
7: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
8: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
9: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ну, мабуть, зумери не зрозуміють. Був такий злипательний канал MTV, але зник трошечки пізніше за відеокасети і тамагочі. Але це не завадило відбутися цього року MTV Video Music Awards. Тейлор Свіфт очікувано забрала, урвала головну цяцьку за відео року, але по-справжньому усіх взула і забула Мадонна. Королева поп-музики нагрібла аж 7 нагород, 7, включно з званням артистка року. Звісно, ми її вітаємо, тим паче Луїза Вероніка Чіконе випустила

0: Реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Вести банк. Ліцензія СБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

Апокаліпсису знову на зв'язку. Entropic, компанія, яка створила нейронку Cloud, попереджає про повстання машин. Цитую, подальший розвиток ЧІ може нести катастрофічні ризики для людства, бо сучасні моделі вже можуть чинити опір спробам їх вимкнути, приховують або навмисно викривляють інформацію і вдаються до шантажу. І це тільки початок. Взагалі, є дуже крутий приклад, на якому можна побачити, як ЧІ зараз розвивається швидко, просто революційно. Зайдіть в мережу і знайдіть там відео, де Вілл Сміт їсть спагетті. І порівняйте генерацію 22-го і 26-го року. І це тільки 4 роки пройшло. Кажуть, що через 4 роки нейронка замінить самого Вілла Сміта. Висновків не буде, будуть ритми на Kiss FM.

0: на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Південним мостом знову рушив громадський транспорт. Потяги метро, автобуси та маршрутки зупинялися через атаку дронів. Залізо ворога влучило біля опорної частини, проте критичних пошкоджень фахівці не виявили. Загарбники скеровують дрони по місту цілий день. Зранку влучили у школу. Окупанти сьогодні ударили по Павлограду на Дніпропетровщині. Травмували 3 людей. Далі про безпеку в дорозі. Сум та Лозової на Харківщині дістатися можна буде за допомогою комбінованого сполучення. Випробовують наші залізничники. Там, де не поїде потяг, прямують автобуси. Квитки із пересадкою на найближчі дати доступні у застосунку залізничників. І про навчання. Основи національного спротиву від сьогодні читати почали у наших вишах та коледжах. Програма націлена на те, щоб у слухача сформувалися навички безпеки. З'явилося розуміння того, як діяти під час загроз. У Міносвіти та науки додають, діти і молодь під час вивчення предмета не навідують ТЦК і не проходять військово-лікарську комісію. Далі про наші підземні ресурси. Першу геотермальну електростанцію задумали звести в Україні. Пілотний проєкт газовидобувачів втілити планують у Солотвину на Закарпатті. Фахівці нині досліджують геологічну будову місцевої западини. Якщо проєкт у Солотвину вдасться втілити, його масштабують. Геотермальні ресурси є також на Прикарпатті, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та у Криму. І на завершення. У Києві з'явилася ще одна фігурка проєкту «Шукай» – 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня.
0: Новини на Kiss FM.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
2: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось помічати деталі. Хтось тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Абсолютний феномен в ефірі Kiss FM. Трек, який підкорив Девіда Гетту, Міс Монік, Юріса Вурна та багатьох інших топових і не тільки діджеїв. І, до речі, так само радіослухачів Kiss FM. Композиція вже 4 тижні посідає перше місце в нашому чарті Тенденс Kiss FM. І це гарний привід нагадати вам, що ви своїми голосами обираєте і підтримуєте українську творчість та українських саунд-продюсерів і артистів. Як це зробити? Заходьте на наш сайт, потрібно www.kissfm.ua, і визначайтеся з треками, які лунають і входять в резонанс із вами. Наразі на третьому місці Дорофеєва «Feel the Heat» Bloom Twins Remix, на другому місці Софія Нерсесян «Земля, вода», такі діджі ремікс, і ось ця композиція «Number One» DJ Saint MC Gal «Confession».

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
7: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: When I think about the future, I just think about rave. I just want to rave.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 2 жовтня в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсом. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолоднішає, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю 2 жовтня хмарно, але із проясненнями. На стопчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Естебанк – це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. В Естебанк – офопезно для підприємців.
1: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vestebank.com.ua. АД Вестебанк. Ліцензія НБУ 2014-2025.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ми слухати хаос. Марко Мелісен в ефірі Kiss FM з композицією My Love. І це факт того, що ми презентуємо надширокий спектр електронних жанрів та напрямків електронної музики. Тому підключайтеся. І, до речі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати про наші подкасти, які щодня викладаються на нашому сайті www.kissfm.ua з печі, з жару, ефіру. І от вже там можна знайти Фіалковську, Корольову, Шнапса, Таймлес і навіть мене, містера Сані, з українським подкастом, а саме Ukrainian Bangers, де представлені виключно українські суперартисти, які варті вашого прослуховування. Заходьте, завантажуйте або ж слухайте просто у браузері, якщо з

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наших героїв. Від Одеси до Львова і від Полтави до Вінниці. У містах та громадах віншують оборонців. Сьогодні День захисників та захисниць. Пам'ять героїв вшанували в Ужгороді, а у Тернополі поклали квіти. У Сумах відкрилася виставка картини з мріями полеглих захисників. А у Миколаєві військовий оркестр заграв просто на зупинках громадського транспорту. Наші армійці відбивають ворожу навалу понад 4 роки. Оберігає військо та усіх українців Пресвята Богородиця. Сьогодні у нас ще й Покрова. Далі про погоду. Прийдешня ніч теж буде прохолодною, легкі куртки не завадять у більшості регіонів, окрім півдня. За кілька годин температура повітря опуститися може до 0-3 на ґрунті. Зимною буде і ніч проти суботи. Тепер про підтримку. У Запоріжжі завершують зводити модульне містечко для внутрішніх переселенців. Будівельники облаштували 25 будиночків. Залишилося тільки під'єднати інженерні мережі і причепурити місцину. Заселення чекають 19 родин. Платитимуть лише за комуналку. І про покарання. Довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Суд у Львові оголосив вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку. Визнав, це він застрелив мовознавицю 2 роки тому. І планував нові розправи. І наостанок. Україна допомагає Австралії зводити космічну ракету нового покоління «Зеніт». Роботи відновили після паузи, пов'язаної із великою війною. Ключове – одне з наших підприємств передасть технології та окремі компоненти. Носії зберуть без жодних російських деталей. Канбера сподівається, українська ракета дозволить їй розпочати своє велике космічне майбутнє.
0: Новини на Kiss FM.

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Діджей,
6: священник,
7: тату-майстер,
8: економіст,
9: ріелтор,
10: ювелір,
11: барбер,
12: комік,
13: ведуча,
14: касир,
15: співак,
16: лікар,
17: архітектор,
18: психолог,
19: фотограф,
20: аніматор,
21: підприємець,
22: айтівець,
23: пожежник,
24: електрик.
25: Плюс!
26: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
0: Kiss FM.
27: Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

Ну що, поціновуючи мелодік техно та епічних візуалах із гігантськими такими пекельними істотами, тримайтеся за свої чорні футболочки. Лейбл Afterlife, схоже, все. Мрак, та сама загадкова половинка легендарних Tale of Us, офіційно грюкнув дверима і пішов з Afterlife. Так-так, залишив культовий лейбл, який вони заніма самі ж і вибудовували довгими-довгими роками. Коротше, ціла епоха пішла, якось раптово вона добігла до кінця, і все. Перед цим аніма дистанціювався від лейблу та запустив власний Aiden Records. Нагадаю, розбірки діджея відбуваються на тлі звинувачень у корпоративному саботажі, але ж ви розумієте, так? Що по факту питання в грошиках. Насправді все це виглядає як розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Піта, тільки для рейверів. На тлі таких новин пропоную

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
6: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Я ось прекрасно пам'ятаю, коли у школі усі з вінілових платівок робили усілякі там вазочки, я переслуховував ці платівки і в результаті поцупив безліч прикольних звучків, мелодій, які я потім використав вже у своїй творчості. І, звісно, ну, це прям класика. Це робили і Fatboy Slim, і та Prodigy робили, Chemical Brothers. Всі діджеї це робили. А саме... Пардон, тирили відомі треки. І ось наступний якраз про це. Крайдер, Oh My, так називається ця композиція, але насправді це в оригіналі Тото Ла Момпосіна, Курара. Пригадаємо класику денса в оновленому звучанні 2026 року.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсом. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолоднішає, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай чотири.
2: Домінос.
3: Акція дія щодня. Деталі на домінос.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про те, як минув день. Росіяни не припиняли атакувати наші міста. По Слов'янську на Донеччині ударили зі смерча. Загинув чоловік. А у Павлограді на Дніпропетровщині травмували 3 людей. Про одного пораненого від початку доби відомо у Києві. Зранку загарбники ударили по школі, а потім двічі дронами поцілили по Південному мосту. Рух транспорту там зупиняли. Атакували рашисти Інститут ядерних досліджень. Без наслідків. Радіаційний фон у столиці не змінився. І про наших героїв. Близько 1800 воїнів отримали нагороди від президента, серед них учасники операції «Вівальді». А командир 2-го механізованого батальйону 125-ї бригади з позивним «Дарвін» став героєм України. Особливі заходи знаходить Дня захисників та захисниць. Його відзначаємо сьогодні. Привітав і Нацбанк. Випустив срібну пам'ятну монету під покровом. І про підтримку міжнародних партнерів. Фінляндія допоможе нам із відбудовою. Отримаємо гарантовану на це 50 мільйонів євро кредиту. Гроші надійдуть у межах програми Світового банку. І, ймовірно, сума буде більшою. Тепер про послуги. Зверніть увагу, сервіси Нової пошти можуть не працювати. Мова про особистий кабінет і додаток. Цифрові системи атакували хакери, кажуть у компанії. Додають комп'ютерники, уже працюють, запускають резервні схеми. І на завершення, у наших водоймах знову можна ловити раків, хоча й з певними обмеженнями. Завершився нерест. Тривав із середини серпня. Обмеження запроваджують щороку, щоб зберегти популяцію. У цей час раки линяють і надзвичайно вразливі. Раки водоймам потрібні. Вони як санітари, живляться рештками риб, а значить чистять воду.
0: Новини на Kiss FM.

0: Реклама
1: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: життя та евакуацію цивільних з прифронтових міст, зокрема з Авдіївки. Стрічка здобула відзнаки на міжнародних фестивалях. Це були рекомендації на Kiss FM. Дивіться своє, надихайтеся силою духу наших людей та ніколи не забувайте, якою ціною дається кожен вечір. Безмежна вдячність усім, хто тримає фронт. Слава захисникам і захисницям України!
1: Kiss FM.

0: Реклама. Унулус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Так, якщо у вас аерофобія, зробіть мене зараз тихіше, бо місце для голівудського екшену. Але, на жаль, або ж на щастя, це життя. Я думаю, багато хто чув про нещодавний рейс Fly Dubai до Тель-Авіва, коли раптом другий пілот їде дахом і кидається з ножем на капітана. Літак різко падає у піке, капітан, попри поранення дивом, розблоковує двері кабіни, перелякані падінням пасажири забігають в кабіну і скручується цього камікадзе, терориста. А за штурвал сіли резервні пілоти компанії, які просто випадково летіли цим рейсом у своїх справах. Вони якраз і вирівняли борт і успішно посадили його в Саудівській Аравії. Ну от як після цього не вірити в долю? Ми

0: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
1: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

One. Am I need a break?

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсами. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
1: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
2: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA.
4: KISS!

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня. Деталі на домінос.ua.
5: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 км. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
7: Hasburger. Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Cook. Driving emotion.
10: 204-40-40.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
16: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
17: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
18: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
19: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я.
19: Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss.

0: Kiss FM recommends.
1: Усім привіт, з вами Містер Сані. Сьогодні 1 жовтня, особлива дата. День захисників і захисниць України. Тому і контент на вечір має бути відповідним. Глибоким, драйвовим та значущим. Художні драми. Кіборги. Драма Ахтема Сейтаблаєва про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Стрічка зосереджена не лише на бойових діях, а й на глибоких світоглядних діалогах захисників. Черкаси. Історія екіпажу однойменного мінного тральщика, який став останнім українським кораблем у Криму, що чинив опір під час початку окупації півострова. Снайпер, білий ворон, історія трансформації дивакуватого пацифіста-екопоселенця з Донеччини, який після руйнування його світу бере до руку зброю і стає професійним снайпером. Документальні стрічки «20 днів у Маріуполі», оскароносна робота Мстислава Чернова, яка стала безкомпромісною та болючою хронікою початку повномасштабного вторгнення та облоги міста. «Ми були рекрутами», документально-художній роуд-муві Любомира Левицького. Фільм розкриває характери, мотивацію та шлях реальних бійців 3-ї штурмової бригади. «1% війни» – документальний фільм про реалії життя та евакуацію цивільних з прифронтових міст, зокрема з Авдіївки. Стрічка здобула відзнаки на міжнародних фестивалях. Це були рекомендації на Kiss FM. Дивіться своє, надихайтеся силою духу наших людей та ніколи не забувайте, якою ціною дається кожен вечір. Безмежна вдячність усім, хто тримає фронт. Слава захисникам і захисницям України!
0: Kiss FM.

0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіже маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
16: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
19: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss

0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсами. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсами. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Південним мостом знову рушив громадський транспорт. Потяги, метро, автобуси та маршрутки зупинялися через атаку дронів. Залізо ворога влучило біля опорної частини, проте критичних пошкоджень фахівці не виявили. Загарбники скеровують дрони по місту цілий день. Зранку влучили у школу. Окупанти сьогодні ударили по Павлограду на Дніпропетровщині. Травмували 3 людей. Далі про безпеку в дорозі. Сум та Лозової на Харківщині дістатися можна буде за допомогою комбінованого сполучення. Випробовують наші залізничники. Там, де не поїде потяг, прямують автобуси. Квитки із пересадкою на найближчі дати доступні у застосунку залізничників. І про навчання. Основи національного спротиву від сьогодні читати почали у наших вишах та коледжах. Програма націлена на те, щоб у слухача сформувалися навички безпеки. З'явилося розуміння того, як діяти під час загроз. У Міносвіти та науки додають, діти і молодь під час вивчення предмет не навідують ТЦК і не проходять військово-лікарську комісію. Далі про наші підземні ресурси. Першу геотермальну електростанцію задумали звести в Україні. Пілотний проєкт газовидобувачів втілити планують у Солотвину на Закарпатті. Фахівці нині досліджують геологічну будову місцевої западини. Якщо проєкт у Солотвину вдасться втілити, його масштабують. Геотермальні ресурси є також на Прикарпатті, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та у Криму. І на завершення. У Києві з'явилася ще одна фігурка проєкту «Шукай» – 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня.
0: Новини на Kiss FM.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово дня – шанувати. Wow. Що воно значить? Це коли ми поважаємо когось або щось, ставимося з увагою і добротою. Приклади. Треба шанувати старших. Вони багато чого вміють і знають. Шануй природу. Вона дає нам кисень і красу навколо. Важливо шанувати думку інших, навіть якщо вона відрізняється від твоєї. Шануй свій час. Він безцінний і не повертається. Наголос на останньому складі – шанувати. Отож, друзі, коли хочеш показати повагу, шануй і роби світ трохи кращим.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наших героїв. Від Одеси до Львова і від Полтави до Вінниці. У містах та громадах віншують оборонців. Сьогодні День захисників та захисниць. Пам'ять героїв вшанували в Ужгороді, а у Тернополі поклали квіти. У Сумах відкрилася виставка картини з мріями полеглих захисників. А у Миколаєві військовий оркестр заграв просто на зупинках громадського транспорту. Наші армійці відбивають ворожу навалу понад 4 роки. Оберігає військо та усіх українців Пресвята Богородиця. Сьогодні у нас ще й Покрова. Далі про погоду. Прийдешня ніч теж буде прохолодною. Легкі куртки не завадять у більшості регіонів, окрім півдня. За кілька годин температура повітря опуститися може до 0-3 на ґрунті. Зимною буде і ніч проти суботи. Тепер про підтримку. У Запоріжжі завершують зводити модульне містечко для внутрішніх переселенців. Будівельники облаштували 25 будиночків. Залишилося тільки під'єднати інженерні мережі і причепурити місцину. Заселення чекають 19 родин. Платитимуть лише за комуналку. І про покарання. Довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Суд у Львові оголосив вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку. Визнав, це він застрелив мовознавицю 2 роки тому. І планував нові розправи. І наостанок. Україна допомагає Австралії зводити космічну ракету нового покоління «Зеніт». Роботи відновили після паузи, пов'язаної із великою війною. Ключове – одне з наших підприємств передасть технології та окремі компоненти. Носії зберуть без жодних російських деталей. Канбера сподівається, українська ракета дозволить їй розпочати своє велике космічне майбутнє.
0: Новини на Кіс.ФМ.